0: Білоруський трек.
1: Вузли заплутаний дні, зріді нігти аді, скільки в башки ерунди.